0: Hau, nino, pietau. Kena re kone po amana ipe pere tame koe Kickapoo Radio Station. Sime me noe ke amana ne primoa ki ito rata. Na ima nga pene tonu e hika. Guns N' Roses, ACDC, Megadeth, Testament, Slayer. Ni cha pene ina mani achi ki kapo o noe ka ne pe pere tamane. Sama ke amana ne primoa ne si me me noe hike. Po ira koe ke ape. Ni cha ato kane ni tiretik. Valued possession.
1: Hindsight is always 2020. Échenle, okay. Échenle machina ahí.
2: Traemos los sinaloas en la sangre.
1: Ay, no, ma.